0: нарчна.
1: А очдын гөрөө юу вэ?
0: О чан дун нарчна. Гөрөө
2: гөрөө исэн гүсэн бэ.
3: Нурман.
1: А
3: нарсар отон гөрөө юу вэ?